samlen jallawi alay sane mina mo koda sede dilliyado o wili kam ni jurma 5000 francs e inde suddi e miniraban be wolo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna daja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hak yunna jogum plume me nokku mabbe metto kon no be ciftu rabbe o sa faati no joodi mo nuyi sir o be mi jom wala sabru so be bada bande be ciftu rabbe o suudu jeyi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kedo be ngandam yejjitaaka ali kado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu ne moyi sam nena jallo